0: saay yu ma la gisee rek yaa ngi boot benn si sa doom yi. Sooy fóot yaa ngi téye, booy togga yaa ngi téye, booy dem marché sax ñu ngi la seen ak xale bi. Lu tax léegi-léegi doo jox sa jëkkër Seydou mu jàppale la? Gis nga sa wax bii, wax bu wér nga wax, te war nañoo taxaw nag gis na lu am la.
1: Akeñ keroog, maa ngi la romb fële ngay wax ak jamu.
0: Waaw,
1: ma dégg nga koo wax affaire yi positive playful parents. Waaye mënumaa xam lan la mii. Ma ne woon su ma la gisee ma lajte la.
0: Gis naa ne nag ku kumpa nga, waaye man daraa ma neex si kumpa dafa am fum dee amee solo lool. Lii de li ma doon génnal sa sa jëkkër nekk fi parce que lii pour yéen ñaar yëpp la.
2: Waajay Fall, yéen Fall yi ngooy
0: yaa ngi.
2: Yow de yàlla moo la indi. Sa waajay ma doon di explainer. Comme yëfi xale yi xam nga naka. Waaye li ma si understand. Moo bariwut. Waaye waxoon naa ko ne ko nag dinañ jël time. Su ko defee ñu ñëw seet si la. Nga leeralal ñu.
0: Li ma ñëw waxtaan si ak yéen bëggoon naa nag nga dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol. Waaw, gis nga xale yi su gaay nekkul di nelaw nekkul di dem si kama bi gaay ñu ngee fo. Moo tax dafa am solo lool si ku gaay nekk muy wax ak ñoom because wax boobu noonu ak jëf boobu noonu moo leen a jàngal won leen ni gaay di màggee.
1: Gis nga keroog bu mooy dem wax naa la bàyyi ma ma àndaa moom nga ne déedéet bu ma dem lii dafa mel ni jotaay jigéen yi nga xamante ne dañoo toog di wax lu amul njëriñ. Su ma demoon ni ko noonu lii yëpp leeroon na ñu.
2: Man naka laay xamee ne kii ndaje bu mu doon dem bu am solo la wala bu amul solo.
0: Soo gisee lu tax ma doon waxtaan ak jabu moom itam demutoon. Gis nga xale yi dafa am solo lool ñu di leen jàppale si seen màggaay muy yaay bi muy papa bi yéen ñaar yëpp seen waru gal la. Parce que xale yi depuis bu gaay judoo na ngeen bàyyi xel ne ñu ngee door di gis ñu ngee door di dégg. Moo tax dafa am solo lool ñu soxla leen si seen màggaay daf leen a dimbale jàppale leen ba peut être tax ñu am olute si seen bopp.
2: Ah déglu kii li moo wax lu am solo.
1: Dégga la li moo wax am na solo pour ñun ñaar yi yëpp waaye ba tey añ ko may rek mu jeekale ñu dégga.
0: Sa doom lépp loo xam ne soxla na ko wala war na koo mun a jëfandekoo yéen mii waajur yi ngeen jox leen ko ndaxte daf leen a dimbale si seen màggaay dimbale leen si seen xel dimbale leen nu ñuy waxee ba pare olu seen bopp. Dafa am solo lool ngeen bokk si seen màggaay muy yaay bi muy papa bi surtout yéen papa yi.
1: Kon dag ma bugg a wax ne mun nañ di bàyyi suñ doom yeeg suñ jëkkee.
0: Doom bi yéen a ko bokk a jur di dégga.
2: Jërëjëf sa li ñu xamal loo xam ne nii ñun ñaar yëpp kenn xamu ba kontaan naa de.
1: Akay
2: jërëjëf.
1: Man mii sam maa ngi laa jaajëfal. Li nga wax nii dina ma dimbale te dina ma dimbale suma doom bi itam.
0: Maa ngi leen a ñaan rek li ma fi wax nii bu mu nekk ay waxi kayang rek na ngeen ko jëfu xoolal rek sa doom bi ni mu kontaane. Boo ko jëlee si yaayam dafa soxla sa cofel soxla sa mbogeel lii la ñuy ooyee positive playful parenting.
2: Bañ ak buuba dinañ ko yëg.
3: Yow naka lañ fi wootantee ngir waxtaane lu jëm ci wàllu mbay mi ak yee ci aju. Dafa indi sa doom ji gàddu ko di yënd ak ñu ndegee moom ci dëkk bi.
2: Yow si man nga ne.
3: Ci yow laa
2: nekk. Xaar sa man nuyoo.
3: Baj waxal ci dëgg moom rek amul fi doom. Nit ñëpp am nañu ay doom lan moo tax indi wuñ suñ doom.
2: Waa buuba lan.
3: Doo bàyyi kii sax ba mu toog.
2: Xanaa moom dafa foog ne man ma ànd ak suma doom di kaf ak moom di ree ak moom loolu amul solo.
3: Wax ma ban solo la.
2: Xanaa xamuloo ne xale. Ñun kilifa yi di ànd ak ñoom di kaf ak ñoom loolu dafaa yokk seen xel ba pare loolu dafaa tasa. Xale bi di gën a xalaat loo xam ne lu yaatu la te gën ci moom.
3: Suñ la waxee dëgg rek man du ma daan faral di jël suma doom di ànd ak moom di dem ci kër yi jàmbur wala di dem ci banta baa wala di ànd ak moom di wër wax dëgg yàlla du man du moom. Moo tax bi nga ko defee tamit xaw na maa jaaxal.
2: Kon dëgg na la jaaxal moom jaaxal moom dana la jaaxal. Sëñ bi nga xale yi ñoom ñooy kilifa yi elli. Te seen tey dafa war a baax. Ni moo baaxee moo ñun kilifa yi ñu jël suñ matuwaay jël suñ jeego. Loo xam ne nii waruñ koo bàyyi jigéen ñi rek. Ni ñoo bàmbaanee lañ war di bàmbaanee das parce que li ñoo def yëpp dafa baax si seen ëllëg si wàllu yaatal seen xel si wàllu jox leen confidence.
3: Xoolal li may waxati rek yow daal kon su ma la déggee dafa mel ni gannaaw bi ma joxee sama dépense ba noppi dangi toppatoo sama njaboot li ma ci war a teg mooy di toog ci kër gi di leen bàmbaanee ku pour malaam. Ah loolu nga bëgg a wax lan nga bëgg a wax leen loolu loolu moom dama ko def loolu xalaatuma ko sax loolu moom loolu moom xalaatuma ko.
4: Am na benn gis dama toog di déglu rajo yu mel nii la doon wax. Dama bëgg nga bàyyi xel bu baax ci tile la kii di wax.
5: Wax nañ la rek.
4: Dem na ci sax ba boo gisee sa doom di foyee yenn bagages yi. Téye ko ko jàndal di ko ko indil mu di ko foyee. Am solo la ci xale. Dina ko yokk xel ba pare itam daf koy sawarloo. Dafa baax sax ci magasin.
3: Foyeekaay yi nga xam ne dafa seer bay bëgg a dee.
2: Foyeekaay yi seer na naam. Waaye si kaw su fekkee ne yooyu nga bugg a jëndal. Ndaxte xale yi mun nañ leen a utal ay carton yoo xam ne. Mun nga see defar foyeekaay. Piis yi nga xam ne nii kenn soxlaatu ko. Mun nga koo jël rabba ko def ko ay foyeekaay. Dem na ba si ay buum yi nii sax
5: ni yobou nga ko je defare ko ay foye kay rafet
6: boudé yoy la mom yoy mom
7: sérou mom deglouma wax la deglou wa yow billahi da nga bon ta nay
8: xara xamo ne ñun suñu papa yi ak suñu yaay yi biñ tolé ni xalé yi dañu ra outal fofu kay te duñ ci féré deureum
5: man da luma leer ba leer moy suma dom lepp lo xamné gis na né lu baax la ci mom te suma ko jindalé mu jëriñ ko dina ko def
7: man sa dafa am kuma haar suma kër dama bëggo na am dem gis ko su ko defé rek ma ñëwaat ci égal yi bayal xel ci ki ak kaddu yu am solo yi mu wax man dé bis ni ki tay dina ko jëfé ndax ñëri rek mo ci nek boy after nañ dem
6: wax bi ñeen ci wax nak amna solo lo té yay ngeen té nak wax dëgg yalla man duma def lu yegg ci biir waxtaan ak sama jabar waxtaan ak mom ci xalé yi bis ni ki tay mom dina commencé di bambani yaa di leen ayo nenn di leen tili tili
9: di bayyi xel xalé yi ci kër yi ak seen bërebu foyékaay yi dafa am solo ci di leen aar xalé yiñ dé édda di leen yar ci wax ak jëf yu sédd dañ dé am xel yu dal té seen xel yi dé gëna match war nga di jey xalé bi nga yor sa yum défé liko war mba mu dégglu say kaddu war nga minal xalé yi ñuy laccé té yit mëna tontu ay laaj na say kaddu ak jëfin sédd soy jangal xalé yi pour ñuy ragné li baax ak li bon fexel be fep fu xalé yi nek mba di fa foyé mu doon bërepp bu or té gën ci seen dundin bul di fogg xalé bu ko door notch mba di ko yëngal pour tek ko metit hotel 1229 pour xam ci li gëna leer